0: don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.